dani dine sanni zindagi ya duru duri zindagi ya duru jai varma।